0: Ase ego o matap sko chege ege ay nagatas ke te wa ege ges kse ke wa pomo so ma o kum ma ma ne
1: ui ti ha o ge gun dik e ko ha wa ya ke go sa wa ate at ke ta te mit so chi ma ka ka pa ma hita ka mi gi sin ga pa na ne ga mo
0: ai ama na ya a we stories ke go rego ga na ya e pa pa ma se ti ak ma na ni so ne go sa ge o ge ne go pe gun tan e go ya pe ga na ya ai ya ti go te me go mi na ma na ma cho ma ne go ne e pa pa ma ya pa pa mu che wa go e go ya pe ga no stes ma we sta ge ki o se ta o ne go mo ya ga stan che tu be ma ga ai ya e a ge a si mo ene ko motan ma
1: yo misui
0: cha ge a ke a pe
1: to yo misui ti wi sto wi to ti wak semana
0: a ai a ota e ko na na pe ga na ne ko se skuta ga ma ga ma na is ke wi sam got ai a papa mo ota wa sagam ta kamen sa ve ga ta sku che wo te am sku chi wa sku ga ne e ko te mi na ma na to na na ga mo ai aspetto moi tapto
1: ego uto magani pi wan man mai te pu ni pi goma tan siga gi se ka gi pi ai ta ga mi si no magani pi
0: ai a o sham pa go e go get ta ana ya e go in to ana ya ai pa ska ka ta pa ska ho te ai a pe ge is pa ye te gin to sha ta man ai a o ge go ya na pe o ge go is ko ge e ma o sa ko ni che ge ya e ha ya we are not talking way a woman face a matzah to his head. Ever on me, I scold him with a talk, it's not when you got a nugget skunk. As soon as that's the ever tenet taking to beat the wet there, Kiskino Hamato a gum gook. Ever had my swap after he told that me to get to my head. Much ever I take it, they ought to go. Yeah, but kya piche wan anma kide skak anma wi sak skago wen anma mach re guni go ge in to wi chaya magi e go ya e go mat e ka gwe ke we sa ya us po aga ne ap che ha ya ke go mat ot san e go me na ya so mo chi ke ta o ge go mo sta che go na na ga mo ya na na to sim to ne chi chi so chi ki sta mo ga to ya e wa o tau ma mena ni sta na no ma o ni chi ge skape o ni ko ma ai a e ta na pe o ge bu ni ki to ha sa ko na o ge pa ta me na ni to wi cha ya ma o ge bu ni kan ge ka to e ma na sko me na ma ne en to wa ya en to wa ya e to te a ne ta ko sko en to an sa na o a pe ske se te wa na na me te ne ga gwe so ka ta ho e wa ya yo manone te saka haspin geya te geya te ma gochen te go te ento no ge wa kone she ska me go ga te maska
1: igwa umuta go ta gi gwe a mi chito ga gwe chi mi chi ga se no ga pito ska ki do we mani tu ichi ki gwe no ma pito sa no ma round dance go mi na powwow
0: wo ego ne hani ha ha ya kayasan me ego na ma tap skuche papi to so ni me to na haisk ego han ba ya ti he o han he aya kani mi ha to ni so ya ego han ma pi ego na mi go a pa isita ke te o ma ge go po atsmo na ne pi ego ta me na pi to se o ma ga chi ga to e wa ko to ma ga ego ge a no ego gea no ta ge o chimaga ego akutta ga ne ma na ka po atse mo ko ma na na to ga is na no chan ge as ta ti ta sta pe wa ego ha ti ta ya ya mo ya agua as kam ke to e ego ni he go ne ga mo na se ne go ta e o ya sa u sam po ge go si ta ke go na na to po ge ga si ka so to ta skuts Northern Cree or Chiniki Lake, Awega, Kutagagoge, Stone.